0: Chávese, Loise. حجی سبب از منگا پروگرام پا یو بچه بندی وی تاسوم زان را جمع که وعلیکم السلام وعلیکم السلام سو کو دکم زینه شکر الحمدلله رور جان می سو کو دکم زینه
1: زروالی
0: ماسود سے اچھا رنگ شای برابر یہ شکر الحمدلله زروالی خان لکتا تا هم زروی چیزا کال اور میلو کا پروگرام تا ڈاکٹر تا خا خا خا خا چرنگ زرولی خان چه کار روزگار که
1: بس کار روزگار ما شرایط شکر لحم تکداری نظام
0: شرگار خا خا تکدار صاحبی واس زرولی خان تکدار خوشحال و سیگی چرنگ چیر مشتاق داسی چیر منشی تو باید شبا ملاو سیو که نا
1: مشتاق
0: اللہ قربان زرولی خان والا دیر خوک سڑای خا ڈیر زیادہ مہربانی سے ملحانہ پروگرام آ رہا سید ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان دا ڈاکٹر رفی جان پروگرام دے سیدھر ہو رہا اوکے اللہ حافظ ضرور خان ٹھیک دار میں تکار کے کلخم زرو غاڑی جسم گاڑا ورتوں کا حجی وچی ٹک ٹاک کم نجی سا کوئی بھی نہیں زندہ باد اور آل سسٹر کو سلام آل سی سویٹ سویٹ سویٹ سویٹ سویٹ سویٹ یعنی خواگی خواگی خان سلام اکڑی دی اکرا خان فرام ٹانک اکرا تھینک یو اکرو خوشحال ہو سکے سوال کی جناب نیکسٹ ایس ایم ایس کی جانب جاتے ہیں کہتے ہیں نکل آتے ہیں آنسو جب ملاقات نہیں ہوتی ٹوٹ جاتا ہے دل جب بات نہیں ہوتی تیری جن کی قسم اے میری جان تیری جان کی قسم اے میری جان تو یاد نہ آئے ایسے کوئی رات نہیں ہوتی کل سو میں ساس فرام کوٹ کاٹ ٹو رخیان تو تمہیں ڈیڑھ زیادہ سلام دی نازشتہ نیتا تا آلیا گندپور تا رابیا وفاتا اور زمن ای کہتا سلام اور کہنا خودی دغر کہنا کا کیلسو میں سال ڈیڑھ زیادہ مہربانی کہتے ہیں صبح صبح پھولوں کو سلام کہنے سے محبت بڑھتی ہے اس لیے تو ہم پھول جیسے برو کو سلام کہتے ہیں السلام علیکم برو صبح بخیر آپ کی سویٹ سسٹر رابیا وفا اور اسپیشل سلام کیلسو میں ساس وعلیکم السلام

اوکے جی ساسو کال ساسو مس جھمرا روان دی اگر ہم جان سر دے پروگرام برکھا چکم دے جوڑو لازمی خلیل احمد جٹ السلام علیکم پاکستان حسام رو کیا حال ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ اتنان کو میرا السلام علیکم السلام ہائے ہاؤ آر یو شو از ویری لیس پش کوکو گڈ مارننگ اوکے جی اے یہ آج جمعہ نہیں ہے آئی ایم وریشا فام الجنت فرام بوانا گلالے جان کو موسٹ ویلکم اور ان کو سلام وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ جی ڈیرے ساتھ من ڈیرے ساتھ شکریہ ساس

اگر پروگرام ہے تو سب کو آسماہان کی طرف سے سلام. آپ کا بیوٹی کریم کا کیا نام ہے؟ ہماری بیوٹی کریم کا نام فارمولا بیوٹی کریم ہے اور پوری ون کمپلیٹ گولڈی بیوٹی کریم ہے. السلام حسام, کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آج تو آپ نے اردو سانگ لگائے ہیں. آل سسٹر کو میں سلام میری طرف سے. اٹس می رویش فرام ٹانگ. یار آپ لوگ آج مجھے کنفیوز کر رہے ہو یار. السلام علیکم, گڈ مارننگ بھائی سنگھ. تاسو شو ویری نائس اینڈ ویری شاو فامل جنت کو موسٹ ویلکم اینڈ سلوٹ گلالی مٹانگنا جیرے ساتھ من ہے نا خوشحال شی گلالی جانے نرخو زمونگ لے طرف ویری شاو فامل جنت لا او نوشیروان طرح والے سانگز پلے کئی.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی.
0: خوره کې تاسو ته پروگرام کې هر کلی ستړي مشي پخیر علي وایم. الحمدلله جی الحمدلله سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہم. تاسو څنګه تاسو طبیعت مزاج خره وخت سات جون مخروان دی. اوکے جی زما د خور کال راغلی. بہرحال زما د خور کې کال بہرحال ڈراپ شو بخنه غواړم. ٹانگ سے نرگس حسام بھائی سلام ان ٹانگ کے آواز بالکل صاف دے ڈیر ساتھ منن. وعلیکم السلام خوش آلشی جی مسائی احمد اللہ لش کی اجاڑا اللہ وہی اجاڑا اللہ لگا تھا تو سو گورا بات بات تو اس رابطہ.

او چیزوانی وی هرمنونه خوبوی شوگیره او فریادونه خوبوی چی کی ساده محبت منزل تیرے سی یا چی کی ساده محبت منزل تیرے سی رسوائے او تهمتونه خوبوی او چی پا محفل کے یو بلتا کتای نشو زار لتا جم گو منونه خوبوی السلام علیکم ایڈ السلام علیکم اور ادن کو دا آواز ریڈیو من 88.4 کا رکھ ہینڈ بیوٹیفل ٹانک تھا تو سی ارور تو سی قربان تو سی میزبان آس کی ہمدار دیا یو سالی بیاد اقبل خوشو اور ادن کو بھیزمات کے حاضر شو نصفات کا سمڑی اس پاکستان دا غیقشری شانتی پروگرام کے تو سی پار روزانہ چدا پیسکے سی 11:12 پوری بدیتہ کا سرا غرمان گے مینوال سرنگ دی کھا گاتے چھانک اوری دن کی دی چھانک میں آواز کن دے پوری رسی یادی کرے کن سمرا اوری دن کی دی مینوال سرنگ دی امید دارن چھے بلکو بے ٹھیک ٹاک جائک جوڑ فیٹ فار خوش خوش آلا ہے خوش طبیعت ہے خوش مزاج عزت پل امن اگر خوالا زندگی خوال جوان چھے دائشہ موضوع سرائی دے روی او ہمیشہ ہمیشہ جوان چھے دائے شو امید سرائے پھر اول بچار دی یعنی دیشی امید چھے دائے اگر سوتل بچار دی اور ادن کو 24 گھنٹے مسرائیں گے تیرے لیے یعنی پرون دغه پروگرام نا نن دغه سیواز گلی شان دے پروگرام دغه ٹائم پورے یعنی 11 نا 11 بجو پورے زہ خدا میں کنا چھ جی دغه سالریش گنجے و ڈیر شی تیرے شی وی اور دغه دوگان شی ارزون کی دغه چھ مجدا ہا ہنڈے دے سسا تیر شی زندگی و ڈیر شی تیرے شی بالکل جی دو اگانو پھر دیر تک تا یو بلتا دو اگانو جی آخا مخا کرے دو گانوں میں پیسے نہ لگے سا اور جڑا نہیں لگا وہ خلے نہ لگا تیرا پخلے نہ جڑا نہیں لگا وہ سمرا ہم ان مال میں پھدٹ میں آغا آواز ور میں کیم زوی تا میں دا چھٹے بوٹھا اخل دا جھاگ سے دای گنا دا غاگ سے دا دا آواز سے دا اغا رسی گنا چولو تا سی بات کا میڈک فیملی کے جے دو ویلکم ہر کلے سٹڈی ماس سے پروگرام کے ٹھیک تر 12 بجے پر کیجی وہ خبر ہے ترے لگی وہ گاب سب جی ہاو جی سول ہم بھوی اے اے نہ درو نے بھی ہی نہ دے سا وہی چ راز بھائی پرون والا سول جا وہ تب یہاں سا زکے گنا چے زنا میسجز پوتیو پرون ڈیر میسجز پوتیو یقینی چ زڑا میں ہاں پہ خفا ہو گنا چے چا میسجز پوتیو چے زڑا میں بے خفا ہوے خوا سبا کیو سبا ٹائم دا سے کام ہی گنا بس ٹائم یا مزید جسد نہ روکے خیر ہمیں زکا ہے پھینڈی کے سوتلا ہے کہ مجھے فاسٹ کے با اغا سول جواب خان کلیئر کہو پر ان والا ہے اغا میسیجز کے ہاں چاچے جواب کرو مینا والو کا نا یا خبکی جی اغا بخار ریٹ کہو او بیا جواب چدا اغا در کہو تو جو ریزن کو بالکل صفات کا سمیٹ پاکستان یو دی ٹرسٹ نم یو دی اعتماد نم جی سم رہا پروڈکٹ دی مارکیٹ کے اویلیبل دی صفات کا سمیٹ پاکستان لانچ کری دی جی دیر دی فائدہ ہونا ڈیریکٹ ڈیریکٹ ریزلٹ ہے کیمو مینو والو استعمال کری دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پلا خود کا انتخاب جدا

आवडकी बेबीज लय बरं असते मला वालायचं आहे ठीक आहे का ना सोख धानवी आहे بالکل جگہ منگ ڈیر وہ مارکیٹ کی جگہ سے آگاہ پروڈکٹ موجود دیجی اور ڈیر ہو ڈیر اچھا بخلے میں نے وہ ماشاء اللہ ڈیر ڈیر آگاہ پروڈکٹ استعمال کری ہوئی کریم میں استعمال کری فیس واش میں استعمال کری ہوئی اور یوزل جگہ بھائی جان ہی گئی کہنا چیک اچھی صفات نہیں ہوئی استعمال کری یوزل استعمال ہوگا ڈیمو خبر بہت دیتا پاتے والا کسان یوزلی جی ہم ہاں استعمال کرے اگر تو وشتو مسئلہ بھی صفات کے درے بہترین قسم شیمپو موجود تھی تو اسی وشتو کمزوری تھی تو اسی وشتو ورزش تھی تو ناشے وشتو میں مضبوط تھی نو آگے دے پورا جی اور ان شاء اللہ نو رہا تو اسی وشتو کے خشکی تھا دغه مسالې مو بختموي څه شي بختموي ان شاء الله په فضل خدا صفات هربل اونین شي به پیوز ولیکي ما شي به بهترین رزلټ دی ما سلا ډیر جوړ استعمال ده تو سی وی کنا چې وشته مو ستر شي شاین دي جی او وشته مو جدا ستر شي نه نو مو بشین کړل غانا بالکل زنه خلق چې دي کنه خو یې کنا چې ستر ستر وشته مو وی چی به کو ستر کیسا او وشته مو نه ستر شي وته استعمال کای صفات هربل عامله شیمپو اے تو سی دغه هم مسئلہ بو دی وشتو ختم شي او جی وشتو کی مصبو مدا او سوری خشکی دای گنا غ خورای چوی تا وی ایسا او جی خشکی دا نو اگر پورا یاد تو سی وشتو جی نو رحسوم را مسئلے مسائل نے کلون جی والا شی بہ بہ کے موجود ہے دا صفات ہر بار کلون جی والا اگر استعمال کرے جی ڈیر فائدہ کی میں واسم بہ استعمال کرے گنا بہترین تو سے وشتو دے بہترین اگر فائدہ رزلٹ جدا دیر کبھی فیس واش پہ بہترین قسم فیس واش موجود ہے رائس فیس واش موجود ہے صفات رائس فیس واش اور اس طرح لیمن اینڈ ویٹامن سی فیس واش دگا ہم موجود ہے دوانا فیس واش سے دیکھنا تو اس سے ٹھیر فائدہ دیر کے بیشا اور دیکھیں جناب ماہ چلا ہے تو اس روغلی دی تو اس سے ملا ویشی پہ صفات کے صفات رائس برائٹنگ کریم یعنی نو دگا بالکل مجھے علاقوں تر رسی دلی دیشا جمیل علاقے کے بالکل جمیل کے کمزے پور میں حالک میناوال آواز زور بھی کہنا نو جی جمیل کے تستا بزور کی ملا بھی دھلائی سی چائلڈ اینڈ گیپ سینٹر چیدا ہے اگر کے تستا صفات ٹور بڑک چیدا ملا بھی چیدا ہے ماشاء اللہ انہیں کریم چکیم بھی کہنا یعنی رائس کریم صفات کے مدابو تستا صدب بھائی سرا ہے ماشاء اللہ پاسونا ہی سرا ملا بھی جیشا دینا علاوہ سم رہا گا ایڈریس میں شامل ہوا کہ پشتن ہوا کہ ان شاء اللہ دوستوں بدا پروڈکٹ شدہ ملا ویز جی اس طرح وٹامن سی سیرم خبر ہے کہ صفات وٹامن سی سیرم داخا مختر ڈھیر فائدہ ور کبھی نو دا ہاں دوست ہر جائے کہ ان شاء اللہ ملا ویز جی دس طرح سن بلاک شوال یا کریم بلیچ شوال جی آغینا علاوہ جی کولڈ کریم شوال اور صفات بیوٹی کریم ماشاء اللہ بہترین رزلٹ ہے او صفات زیتون ہر بلا بل ہی نئے روشا دا ہمونے بھی ہی نئے ریشا او یادین علاوہ صفات سکین ہر بس پرے دے گا نا کم زیگے بشتن آئے ہوگے سونے سرہ ملاوی جی استعمال کے بہترین ریزلٹ بہترین فائدہ او دیر پو کام کی مات منے انشاءاللہ چانگ کی تستا چانگ بزر کی ملاوی جی ضربت خانہ جسے بد دیکون دبل دیکون دینا ایر ہوئے گا نا ضربت خانہ جسے تزون رس ہوئے سول پروڈکٹ ملاویز جی کنڈی کوٹ کے ابراہیم بھائی سر ابراہیم کنڈی سر ملاویز جی ملاویز جی جی اور دے سرا سرا جناب بالکل متی اللہ بھائی سر ہاں تو اس کا پٹھانگ بزور کے جیسے فاٹو پروڈکٹ چیری آگا ماشاء اللہ سونا اس طرح ملاویز جی اور نوران کی کمیش خبر ہے وہ کو کہنا جہانگیر بھائی موجود ہے جیسے فات کاسمیٹک پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر تھا ماشاء اللہ گلاکو کی کا نورانگ شو یا دس لکی مرور ہاں سم رہے راکیش صفات چسم رہا پروڈکٹ اس طرح ملاوی جی اور اس طرح نجدے بنو کی جی سول پروڈکٹ ہے ملاویز جی کاغا لکی گیٹ دا ہے کاغا نظم بزور دا ہے کا پیپل بزور دا ہے کاغا ککی دا ہے کاغا تاجی کل ایڈا دا ہے کاغا نوی ایڈا دا ہے کم سے کہ ہاں بچتنا ہے وکے اور کبھی اچھے تھا ہاں تو اس نے ہاریو دیکھو نہیں ہوئی گا نا یا لکی گیٹ تھا دونوں ورا سوائے
حق نواز جن سٹور

ټول پروډکټ مین هول سیلر دا جی صفا ټول پروډکټ اسونه سره ملاوي جی پکا هلو کې سوسته ملاوي جی پکا خلو اجي کې ها مې رند سویټ سره جی ټول پروډکټ ملاوي جی مې رلي کې سوسته ملاوي جی شازیب ان منصور ٹریڈر سره آئی تھنک خیسور روڈ مانے الہ جی مارکیٹ کے دو شاپ چلا موجود تھا صفا ٹور پروڈکٹ ملاوی جی نورا ہاں جی شمالی جنوبی وزیرستان سمرا ہاں آگے تو سی نجدی بزور دائیں پشتنا یدر ہما ہاں واقع او کسی دالتا نہیں ملاوی جی کنا او بزور مو لشکی منی بزور وی بیا مو تا ہما ہاں ویا ایسا انشاءاللہ تا ہوا براسی دن علاوہ کر رکھی جی مین سٹی کے توستا بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر اسی بات کاسمیٹک مین ہول سیل ڈیلر دا یعنی عمر گل کا سمرا پروڈکٹ میں بچار ہول سیل میں نگوڑے یا یو اڑے دو اڑے دھری اڑے عمر گل کا تھا زون ورس ہوئے عمر دین پاسی کی دکون دا چول پروڈکٹ بتا پرووائڈ کیے جی ہاں ملا ویز جی بخام عبدالرحمان کاسمیٹک سے ملا ویز جی جی کمرشل پلازے کے فرسٹ فلور کی دکون دا عبدالرحمان بھائی اگست سے بعد چول پروڈکٹ ملا ویز جی فاروق جی سے دکون دا یعنی ہاں جی فاروق کاسمیٹک ماشاء اللہ جی اجی سے ڈر خوش سڑائے دا سمرا ہاں چاغا میرا صفا سمرا ہاں اگا دکندوروں دی دیر خوش اخلاق ہے اور دیر خوش دی زل تو سی ویر سے کنا پاتا بتا ولا کی جی فاروق جی سی ویو ترا صفا ٹور پروڈکٹ دا ماشا ملا وی جی دبئی پلازے کے کر کے نئے پلازا چ جوڑے دا دبئی پلازا کے بیسمنٹ کے دے حاجی فاروق کاسمیٹکس ہاں حاجی صاحب سے ٹور پروڈکٹ ملا وی جی ماشاء اللہ دن سراؤنڈنگ میں چاہلو کہ توستا ٹول پروڈکٹ دا ملا وی جی میں چاہلو بزور کے توسی نش دے ملک مصائب گول مارکیٹ تا لوڈ ہے آل تک ہی پاگا مارکیٹ کے دری سالور پینزے شاپ تھی جنرل کاسمیٹک سٹور کیم کے محب ہشتنا ہوا کڑا توستا ٹول پروڈکٹ دا ملا وی جی نیاز اسٹاپ کروڑ کی بہن شاہ تا ملا وی جی جن علاوہ سے میرا بات کہاں توستا ملا وی جی ٹھیری کی توستا ملا وی جی شاہ قرون میں تشیلی ہو انٹرس میں تشمل کرنا ہو بڑھنا دو چھا کے انشاء پشتنا ہو گئے تا ملا وی جی دن علاوہ ہم بیری کے لیے تو استاد سے بات جسم رہا پروڈکٹ ماشاء اللہ ملا وی جی چاں سارا جی نام گرامی ماشاء اللہ جی مجھے کری سے اللہ دے جمدا لری اللہ دے خوش رڑی خوش سڑائے دشا کاری نور خطاب سے اوروسا شاپنگ سینٹر صفا ٹور پروڈکٹ ماشاء ملا وی ہول سیل میں خود ملا وی جی بہترین مارجن بنے یو خلے دو خلے درے خلے پینزو خلے یو یو بہت ملا وی جی اور دے سرا سرا جناب تخت نصرتی کے جو یہی کھانا چراز بھائی نشو تلا دے تخت نصرتی نا میری کلی تا نشو جی رشکے والا ہے کریا نشو لگوا ہے یادی وین والا کریا نشو لگوا ہے نو اگو تا بھائی تخت نصرتی کے ہم ملا وی جی چاہ سرا اسرار بھائی ستا ملا وی جی نامی گرامی شخصیات ہے جی صفا ٹور پروڈکٹ ملا وی جی نبیب کاسمیٹکس خطا ملا وی جی ہمیں دونوں چوک کے ہاتھ ملا وی جی چیتے پشتنا ہوا کیا کہنا دا چپا ہوا پروڈکٹ ندی ماشاء اللہ سے بات کاسمیٹکس پاکستان ہر چاہتا ہے پتا تھا دیری جھٹ یہاں پتا تھا اور جس رنگ ماشاء نمدا ہے کہنا صفا دس صفا تو نے ڈائریکٹ ریزلٹ ہیں ڈائریکٹ استعمال ہے ان شاء اللہ جی بل تو بہاویا پل میں بٹول عمر بھی آدھا کا انتخاب ہے اور بل تو بہاویا ہے اور خیر خبر آ بل مسلمان روڑ تھا یا خور تھے کبل پسار یا خا مخا بھی تبھی کچھ تو سے سن جائے گا مسئلہ ختم ہے اور موت خلش کی بھی ایسا یہ جہان ماننا پروگرام کی تو سے کہاں خرچ ملا ہوں صفر 300 32 96 309 دلا رہے اور تو سے میسج وہاں فتحی نمبر سے ملا ہوں اور پروگرام کے فرون والا کہنا 4000 روپے میسج کڑی وہ مونا پوتے زر زر یوں نظیر پتے روان چھ بیا خفا نہیں سا اور سول جاؤ خدر کہاں اور نو سول وہاں پروگرام کے شامل ہو جائے

0: بل کلر ته مخاور کوو بالکل بیک گراؤنڈ کې سره ورو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی څوک سره خبر کې کیم زنا
1: محمد وزیر دلندې داس نا
0: سره ماسه جناب شکریہ. تھینک یو تھینک یو نہید ایتو تہ صفات کاسمیٹک دا فیملی پروگرام کے ڈیر ڈے ویلکم ہر کلے استری ماشی نہید سرنگ دے صدا
1: پر بار خیر دے سجوریے
0: اے زبہ کو ٹھیک ٹھاک ہے ماشلا پروگرام سوور وے
1: پروگرام
0: اور اچھا صحیح صحیح پروگرام دے من سرنگ لاگے او صفات کاسمیٹک دے من سرنگ لاگے
1: یارا شو زبردست کو نن میو غات لگا
0: ہاں ہاں
1: تو شعر تو یہ اویس
0: شعر شعر دیتا میں اچھا ووس ووس ہی دیتا میں یہاں نہیں میں پریش دیکھنا وہی چیخ کولی ڈیر دی پر دنیا کے رحمانہ کولی ڈیر دی پر دنیا کے رحمانہ خدا یار پشان رخسار میں پیدا نہ کھڑو. اوکے جی برو دکال کا والے یو جہان منے نا وہ سول جواب درسی کا نہ درسی اوکے نا نہیں خانا یو جہان منے نا جواب در کما خیرا کیسا خوشولا رہتا ہوں سے دکال کا والے یو جہان مننا ہے. تھینک یو انٹرسٹنگ جواب ہو شاہ
2: کرک ضلع کو لے کرک کے تم خطک کو سیگو
0: بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو صفر 332-96-10-329 دلارے گرو نیکسٹ کلر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. چوک سے خبر کی کم زینا اچھا چوٹھی محوس چوٹھی محوس تڑے ماں سے شاخ ہوئی گنا بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. پروگرام کی یو جہان مننا ہر کلے چی پروگرام سا اور بھی کال دے ہو اکڑو سرنگے اووز ددا سے لکے ٹٹ ٹٹ خروسی گاٹ واڈ روسی نہ پے پے چھا سرنگے
3: موبائل کال دے توکا
0: شادی وکڑا خورکے تو سے ٹولو یو جہان مان نہ تو سے ٹولو منے کنا چھ سمر ہم مینا وال دی سمر مورونا خیان دی اکال کوی سمر مشیرون دی اغه منے پروگرام چھ داک چلے کی جی شا جی جی بھیا
3: پول ٹوٹ کر کبھی دوبارہ نہیں کھلتا پول ٹوٹ کر کبھی دوبارہ نہیں کھلتا اور یہ وقت ہمیں بار بار نہیں ملتا یوں تو مل جائے لوگ ہزاروں پر آپ دل سے کہنا وہ کبھی دوبارہ نہیں ملتا.
0: اوکے جی یو جہان ماننا ہے. تھینک یو سو ویری مچ دیکھال کا والے چھوٹے محوش یو جہان ماننا ٹائم رو سرا بہت بہت کم پاتے ہیں شاہ نہ پیسا حق حیرانیوں چھ دائی وگین جا دمرے پھومنڈو تیرے سیکھنا چھ پشتنے بینے کا ویسا

0: اپنے ابو کے ساتھ بھائی کے ساتھ امی کو لے آئیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. ٹانگ سٹی میں اگر آپ ہیں تو ٹانگ سٹی میں شوال مارکیٹ کا آپ لوگوں نے پتہ کرنا ہے. اس شوال مارکیٹ کے بالکل آخر میں الشفا دواخانہ ہے. حکیم صاحب ڈیلی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رکھتے ہیں. سو انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ آ سکتے ہیں, حکیم صاحب سے آپ براہ راست مل بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ لائیو شو میں کال کرنا چاہیں, ایس ایم ایس کرنا چاہیں, تو 0319 55 23 404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0963 511 488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. 0963 511 488 پر. سو یہ جناب 0963 511 488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, بلڈ پریشر چکن اچھی دسڑے وہ سربو سنی جی. بالکل حکیم صاحب, ایک میسج ہے پیارے بھائی نے پشتو میں کیا ہے کہ جب بھی میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا ہل جاتا ہوں, اور کہتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکا تو بتا دیں اس کے بارے میں.
1: ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر عرصہ دراز سے ہو رہا ہوتا ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اور وقتی طور پہ ہم ٹوٹکے نسخے یا ٹیبلٹس وغیرہ اس سے کنٹرول تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا پراپر حل نہیں ڈھونڈتے. بلڈ پریشر یہ ایک قسم کی خاموش بیماری ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ نقصان بھی کافی کر جاتی ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوئی وقت نکال کے تو معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے فیوچر کے لیے. اور شارٹ کٹ کے اب اس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا کوئی نسخہ, تو پھر بہتر تو ہے کہ اپنے آپ کو ذرا سٹریس سے, ٹینشن ڈپریشن سے, سوچو فکروں سے ذرا دور رکھیں, خوراک اپنی متوازن کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: پانی کا استعمال زیادہ کریں, خام خواہ ہر کسی سے حسد وغیرہ نہ کریں, خوش رہیں. اور جہاں تک ہے ٹوٹکے کا یا نسخے کا, تو پنساریوں سے چھوٹی چندن کے نام سے جڑی بوٹیاں آتی ہیں,
0: چھوٹی چندن
1: یا اسرو, اس کو آپ لا کے اسے کوٹ کے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں, اور ہاف ٹی سپون آپ پانی کے ساتھ کسی بھی ٹائم دن میں لے سکتے ہیں. نہارمو لے لیں, ناشتے کے بعد لے لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا انشاءاللہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا,
0: ٹھیک ہے,
1: بلکہ کنٹرول میں ہی رہے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم. سو ان کی کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, اگر آپ کا بھی کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو 0963 511 488 0319 55 23 404 پر کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟ جی روشن بھائی کیسے ہیں اور کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: صبح سویرے جو ہے نا مجھے بدلا لگ جاتا ہے, اور کبھی پیاز کاٹوں تو پیاز کی بو سے بھی بدلا شروع ہو جاتا ہے الرجی کی شکل میں.
0: ٹھیک ہے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں روشن بھائی؟ اٹل شریف سے. ٹھیک ہے, آپ ریڈیو سنتے رہے ہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟
1: بھائی کا الرجی ہے انہیں, بعض لوگوں کو ہوتی ہے کسی کو ڈسٹ سے, موسمی, ان کو بھی ایسا ہی ہے کہ ان کے الرجی ہے, اور بعض دفعہ جب ٹھنڈی ہوائیں صبح صبح کی
0: چلتی ہیں
1: ان کو لگتی ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: تو وہ اس سے ان کی ناک سے بعض اوقات پانی آنا یا خارش ہونا اور اس میں ایک قسم کی جلن سی محسوس ہونا.
0: اچھا یہ بھی ایک الرجی کی قسم ہے؟
1: الرجی ہے, یہ الرجی ہے, اس کے لیے اس کا پراپر علاج ہے, اور تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے, اتنا لمبا اس کا علاج نہیں ہوتا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کسی بھی لحاظ سے موسم جیسا بھی ہو
0: بات ہے,
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ الرجی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا.
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے نا, اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کو ٹائم نکال کے ذرا ملیں, مشورہ کرنا ہے آپ, مشورہ دواخانے پہ بھی آ کے

0: कर सकते हैं।
1: ठीक है,
0: उससे यह है कि मरीज सामने होता है तो जरा उसको प्रॉपरली और मुकम्मल जवाब भी दिया जा सकता है।
1: ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। हेलो,
2: हकीम साहब से पूछना है।
1: हाँ जी,
2: हमारे 65 साल उम्र है और तकरीबन 50 किलो या 55 किलो मेरा वजन है।
1: ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं टांग गरशबाद
1: से बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी 50 साल उम्र है से ऊपर है और 55-60 किलो वजन है आपका?
2: हम जब 5 किलो वजन उठाते हैं ना, 5 किलो वजन भी हमने उठा सकते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी जो आखिर में है ना, ये दर्द करती है।
1: ये दर्द करती है, ठीक है जी। आप रेडियो सुन रहे हैं?
2: उठाने आप मतलब 5 किलो 4 किलो वजन उठा लो तो फिर ये दर्द करती है।
1: ठीक है हाजी साहब, रेडियो सुनते रहे आप, हकीम साहब से मशवरा लेते हैं इसके बारे में।
2: ठीक है सर।
1: जी हकीम साहब, हाजी साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
0: हाजी साहब को पहला मशवरा तो यह है कि जाहिर है उम्र तो इतनी कह भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ज्यादा है,
1: 50 साल से आप हैं तो
0: हाफ सेंचुरी तो है,
1: जाहिर सी बात है।
0: दूसरा यह है कि अगर असाब या पट्टे मजबूत हो तो फिर इतनी उम्र जो है वो ऐसा ही है जैसे 30-40 साल का दौड़े भागे,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: तो बाकी हाजी साहब का जो मसला है वो थोड़ा सा ऐसा है कि अगर हाजी साहब बजाते खुद मिल लें तो इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो बंदा बैठ के और उनकी नबह वगैरह और उनसे केस हिस्ट्री लेके,
1: ऐसी बात
0: तो
1: है।
0: बहरहाल ये जरूर है कि इंशाल्लाह ताला इन्हें बेहतरी महसूस होगी, लेकिन उससे पहले ये है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के मिल लें।
1: गाल है जी बिल्कुल जनाब, ये हाजी साहब ने सब गरज शबाज से सुन रहे पे हैं। बल्कि जनाब जी भाई हमें गरज शबाज से सुन रहे थे, तो आप प्यारे भाई ऐसा करें कि आप तशरीफ लाएं टांग सिटी मेन ट्रैफिक चौक के साथ शवाल मार्केट में अलशिफा दवाखाना में। इंशाल्लाह अलशिफा दवाखाना सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुला रहता है और आपको जो मसला है इंशाल्लाह इसका मुकम्मल तौर पर इलाज मौजूद है और आप सेहत याब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है कहाँ से मेरे भाई? जी लला उमर की में हाल ठीक ठाक बदे हुए तभी से ठीक है पी थोड़ी अल्लाह जी शुक्र है जी। हकीम से बड़े बिल्कुल ठीक है हिंद पे जी, कोई सवाल है भी सेहत के हवाले देना थोड़ा?
3: माशाल्लाह बच्चे 12 या 13-14 साल उम्र है।
1: ठीक है,
3: तकरीबन हफ्ते
1: छह दीवार पौंदा है तो कि शदीद दर्द होंगे है, कितने टाइम वास्ते होंगे पी है? चलो ठीक है जी, राइट में सुनते रहो जी, बेहतर तो यह हो सी तुरा जरा बच्चा है चदर टांग को लेडा परे नहीं जी, तो सब कोशिश करो हकीम से बने दवाखाने ते गिनाणो इना को
3: अगर
1: ठीक है जी। अब मैं तो कुल ही पीना बेहतर ए है जो इस दम मौके ते इलाज थी मैंने इवे ना वगु वांगे कोई मजीद ज्यादा मसला बन वने। ठीक है लला, ठीक है तो ठीक है, रेडियो तो सुन दे रहे हकीम साहब को मशवरा करे नहीं है कोई तो आपको टोट कर दे सकते हैं। चलो चलो ठीक है जी, बहुत मेहरबानी जी। हकीम साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
0: देखिए एक तो पहली बात है कि कोशिश करें कि वो जो बच्चा है आप वक्त जैसे छुट्टी आता है क्योंकि डेरे जाहिर है डेरे में है, अगर छुट्टी आता है तो उसे हो सके तो दवाखाने पे जरा भेजे।
1: ठीक है,
0: ताकि या साथ लिए ताकि देखा जाए क्योंकि उसके तकरीबन कह लेंगे बचपन से ही उसकी तकलीफ है तो उसकी वजीवा क्या है, और जाहिर बात है इलाज भी इन्होंने काफी किए होंगे, उसके को टेस्ट भी करवाए होंगे कि वजह क्या है।
1: ऐसी बात,
0: एक दफा बच्चा जरा सामने आए और उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर ही होगा। हाँ अगर कोई टोटका वगैरह है तो उसके लिए तो बेशुमार हैं कंपनी की बेशुमार दवाइयां हैं, اطراف الاستخصاص ہے آپ کرشی کی یا حمدت کی لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بھی کافی بہتر ہے لیکن کیونکہ ان کا مسئلہ پیچیدہ ہے اور دیر سے ہے تو اس کے سلسلے میں اس کا سامنے ہونا وہ زیادہ بہتر ہو
1: یعنی بچے کو یہ دوا خانہ پر لے آئے تو بہت ہی بہتر
0: وہ زیادہ بہتر ہو جائے
1: چلیں ٹھیک ہے سو خواتین حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو آہن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے سو بالکل اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114588 پر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی
4: میں
1: باسط
4: سے
1: جی باسط جی جی باسط بھائی جنت آباد سے کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ
4: میں حکیم صاحب سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بہترین صحت کے لیے بہترین ورزش بتائے
1: صحت کے لیے کوئی بہترین ورزش بتائے
4: جی میرا عمر 20 سال ہے
1: آپ کی عمر 20 سال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہتر صحت کے لیے حکیم صاحب ورزش بتائیں چلیں چلیں ٹھیک ہے ریڈیو آپ سنتے رہے جی حکیم صاحب
0: بہترین آپ ساری ورزشیں بہترین ہوتی ہیں
1: ایسی بات ہے
0: لیکن ہمیں اپنی باڈی اور اس کے مطابق ہمیں ورزش بھی دیکھنی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات اپنا جسم بنا لیں گے یا مضبوط ہو جائیں گے
1: ٹھیک ہے
0: لیکن آپ ہلکی اسٹارٹ کریں اور لیکن روٹین رکھیں
1: اچھا روٹین رکھنی چاہیے
0: روٹین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں امپروومنٹ آئے گی یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کر لی ہے تو کل ہمیں کوئی کام پڑا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے ایک دن کا ناغہ ہو جائے لیکن پھر ایسا نہیں ہے آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے اور کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے میں آپ اس کے بہتر رزلٹ دیکھو گے باقی دوسرا رہا کہ جو صحت ہے یہ دوائیوں سے نہیں بنتی یہ بنتی ہے خوراک سے اور خوراک کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے آپ کے معدے کا طاقتور ہونا آپ کے معدے کا درست ہونا وہ بہت ضروری ہے
1: ویسے جم صاحب آج کل دیکھا جائے تو میرے خیال میں کسی کا بھی میدا فلموں کا اگر ایسے زمانے میں دیکھا جائے میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی میدا
0: تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ میدے کا مریض بنا ہوا ہے کسی میں تصابیت زیادہ ہے کسی میں کم ہے کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا میدا ٹھیک ہے خراب ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرا میدا ٹھیک ہے میں چار چار روٹیاں کھاتا ہوں بات یہ ہے کہ روٹی کھانے کی اور اس کے ہضم ہونے میں اور جان بننے میں فرق
1: بات تو ایسی ہے
0: چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں لیکن وہ آپ کو لگے آپ کی صحت بہتر ہو تو پھر ہوتا ہے اب آپ دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو لگ نہیں رہے تو پھر بیکار ہے وہ دیسی گھی بھی اور وہ ٹائم بھی
1: ایسی بات ہے
0: تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں موسمی فروٹ ہیں موسمی سبزیاں ہیں اپنی خوراک میں پروٹین کو بھی شامل کریں
1: ایسی بات ہے
0: دوسرا یہ ہے کہ گوشت دال سبزیاں ہر چیز کو ترجیح دیں
1: ایسی بات ہے
0: آپ کی صحت ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ اپنے معدے کی تذابیت کو دیکھیں کہ آپ کے معدے میں گرمی تو نہیں ہے یا آپ کے وجود میں کوئی حدت یا گرمی تو نہیں ہے
1: یہ سر
0: ان شاء اللہ آپ کی صحت بن جائے گی آپ ہلکی پھلکی بھی ورزش رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کو مضبوط کرے گی
1: چلیں ٹھیک ہے سو سامعین کرام دیکھیں جی ورزش زندگی کا کام ہے اگر آپ اپنی زندگی میں ورزش کریں گے تو ان شاء اللہ آپ صحت یاب رہیں گے سو سامعین کرام صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انشاءاللہ حکیم صاحب کل اپنی کلینک پہ موجود ہوں گے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب روزانہ ہی موجود ہوتے ہیں کوئی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی کلینک کی اور حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں صبح 8 سے شام 4 بجے تک اور انشاءاللہ کل بھی موجود ہوں گے آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے آپ ہمیں چاہے جہاں سے بھی سن رہے ہیں آپ وزیرستان سے ہیں ٹانگ سے ہیں ٹانگ و مضافات سے ہیں انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں اور آپ یقین کے ساتھ آئیں انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے آپ مایوس ہیں وہ بالکل ختم ہو جائے گی بس آپ یقین رکھیں دیسی طریقہ علاج میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں اور آپ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں جی, زندگی میں توکل بہت لازمی ہوتا ہے. جب آپ یہ ایک چیز کے اوپر توکل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملتی ہے. سو صحت کا ایک ہی خزانہ ہے اور وہ ہے الشفا دوا خانہ. بالکل جناب, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بیماریوں کے خزانے ہوتے ہیں اور بیماریوں کے خزانے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک قدم جو ہے وہ صحت کے خزانے کی طرف بڑھانا پڑتا ہے اور وہ ہے الشفا دوا خانہ. تو بالکل خواتین و حضرات, الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام ہے ٹانگ سٹی میں. انشاءاللہ جس بندے نے بھی علاج کرایا ہے, ایسے ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں جو کہ مایوس تھے, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. ان کے کیریئر میں بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس آئے ہوں گے جو بڑی کریٹیکل ہوں گے, بڑی مشکلات میں ہوں گے. ایسے پیشنٹ بھی ہوں گے جنہوں نے 15 سال 20 سال علاج کیا ہوگا, وہ دوائیاں کھا رہی ہوں گی تو ٹھیک ہوں گے. لیکن یقین کریں خواتین و حضرات, دیسی جو طریقہ علاج ہے اس میں اگر آپ ایک مرتبہ اس کا علاج کرا لیتے ہیں, جو آپ کو حکیم صاحب ایک کورس بتاتے ہیں آپ کو کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ بیماری آپ کی طرف بالکل نہیں آتی. چاہے وہ درد ہیں, چاہے وہ معدے کے مسائل ہیں, ردر دن کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے, انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور بیماری کو

वो ستون پر قائم ہوتا ہے, پلر پر قائم ہوتا ہے. جب وہ پلر گر جاتا ہے تو پوری چھت گر جاتی ہے اس کی. ایک جو خاندان ہوتا ہے وہ ایک بندے پر منحصر ہوتا ہے, دو بندے پر منحصر ہوتا ہے. دیکھیں جی, آپ کو اپنا آپ جو ہے نا بڑا عام لگتا ہوگا, لیکن آپ اپنے خاندان والوں کے لیے کل کائنات ہیں, آپ ان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں. سو خدا را اپنا علاج کرائیں. جس قسم کا بھی آپ کو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی مایوسی الشفا دواخانہ ختم کرے گا. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نست ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, کون اور کہاں سے میرے بھائی؟

جی جناب، مجھے کہتے ہیں خلیل تابع جوان اور کیسن ٹی ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں پورا ایک گھنٹہ. امید ہے آج کے اس میسج کو آپ نے ڈیپلی تھوڑا سا مائنڈ کے اندر جگہ دی ہوگی. اور وہ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال لو. یہ کبھی آپ نے ویسے اس کو ایکسپیریمنٹ کیا اس کا کبھی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کان سے ایک بات سنیں اور دوسرے سے نکال دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کا جواب ویسے اس حوالے سے کیا ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دو کانوں کے درمیان میں دماغ بھی پایا جاتا ہے. اور یہ جو دماغ میاں ہے نا، یہ ہر تیکھے لفظ کو محسوس کرتا ہے، یہ ہر درد دینے والے رویے کو محسوس کرتا ہے، یہ ہر چلاکی کو محسوس کرتا ہے، یہ ہر منافقت کو محسوس کرتا ہے. یہ اگنور اتنے جلدی کسی کی بات کو بھی نہیں ہونے دیتا. ہم کہتے ہیں چلو جاؤ دفع کرو اس بات کو، کیا کرتے ہو؟ رات گئی بات گئی. یہ صرف کہنے کی بات ہے. اگر بیچ میں دماغ نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ ایسا پوسیبل ہوتا کہ ہم ایک کان سے بات سن کر دوسرے کان سے نکال لیتے، لیکن چونکہ درمیان میں دماغ موجود ہے تو اس نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ محسوس کرنے والی چیز ہے.

علم آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک 88.4 ڈاک।

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: इसको आप अगर मैदे के हाजमे के तौर पे लेते हैं, ये हाजमे पे भी बहुत जबरदस्त काम करता है।
1: ठीक है,
0: इसमें गैसों को खारिज करने की ताकत है, इसमें मैदे को ताकत देने की ताकत है, इसमें कब्ज को दूर करने की ताकत है।
1: ठीक है,
0: दूसरा हाँ। कि आप इसको शुगर का मरीज है वो इसे इस्तेमाल कर सकता है, शुगर की वजह से जो आसाबी कमजोरी वो महसूस कर रहा है वो भी ठीक होगी, उसके साथ साथ उसके मैदे की भी इस्लाह होगी, उसका पिंक्रियास या लबलबा जो है वो भी ताकत पकड़ेगा। यानी आप इसे उसके शुगर के मरीज को भी दे सकते हैं, आप इसको ब्लड प्रेशर के मरीज को भी दे सकते हैं,
1: ठीक है,
0: बल्कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसको आप हाई ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। दूसरा कि आप इसको बवासीर है,
1: अच्छा
0: ठीक है, उसमें भी बाज दफा ये होता है कि आपको एक गर्म खुराक गर्म कोई चीज नहीं दे सकते,
1: ऐसी बात है,
0: लेकिन वहां भी ये काम करता है। फिर दूसरा बाज कह लें कि सुहांजने का जो फायदा है वो ये है कि बाज में खून की कमी हो जाती है,
1: ऐसी बात है, हाँ,
0: ये खून की कमी को भी दूर करता
1: है सुहांजना। ठीक है,
0: इसको आप खुराक के तौर पे लें, सुबह शाम अगर इसके कैप्सूल बना लें, इसकी गोलियां बना लें, तो आप इसे सुबह शाम।
1: अच्छा, हकीम साहब, सुहांजने का जो बंदा साल में बनाकर खाता है तो क्या वो भी यही फायदे दे सकता है या नहीं दे सकता?
0: बिल्कुल देता है, लेकिन हम उससे एक सब्जी के तौर पे उस टाइम इस्तेमाल करेंगे,
1: हाँ,
0: और ये नहीं होगा कि अब रूटीन में रोजाना ही सुहांजना बनना शुरू हो जाए तो घर वाले भी तंग हो जाएंगे कि ये क्या है। हाँ, ये जरूर है कि हफ्ते में कम से कम अगर एक दफा बना लें तो कम से कम जोड़ों की दर्दों से, मैदे की तकलीफ से,
1: ऐसी बात,
0: आसाबी कमजोरी से, शुगर में कोई वीकनेस से, या हाई ब्लड प्रेशर रहने की परेशानी से,
1: बिल्कुल
0: उसमें बचा जा सकता है। आप इसे सब्जी के तौर पे बनाएं और उसको इस्तेमाल करें, बस कोशिश करें कि उसमें नमक की मिकदार बहुत कम हो,
1: ठीक है,
0: और मिर्चें जो हैं वो सुरख ना हो, बल्कि सब्ज मिर्चें या काली मिर्चों का इस्तेमाल हो जाए तो वो बहुत बेहतर है। बाकी इसको आप अगर उस तरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपकी खून की कमी को दूर करेगा, आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाएगा,
1: ठीक है,
0: ठीक है, ताकि आप छोटे मोटे जो तकलीफें आती हैं उनका जिस्म मुकाबला कर सके, उसकी वाइटल पावर बढ़ेगी,
1: ठीक है।
0: फिर दूसरा कि हमारी जो स्किन है ये बड़ी सेंसिटिव है, ये स्किन पे भी जो है बहुत बेहतर काम करता है, यानी पिंपल्स हैं, गर्मी दाने निकल आते हैं, बारिश हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत बेहतर है। छाइयों पे काम करता है, झुर्रियों पे काम करता है, ये जिल्द को टाइट करता है, वक्त से पहले यानी चेहरे पे बुढ़ापा नहीं आने देता,
1: हाँ जी,
0: तो इसको आप उस नजरिए से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं,
1: बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसी बात है, बिल्कुल,
0: तो ये बालों की ग्रोथ भी करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों की नशोनुमा को बढ़ाता है, बालों को सिल्की और उनका जो ओरिजिनल स्याही कलर है,
1: ऐसी बात,
0: वो भी काम उसको भी कायम रखता है। इसमें एक नहीं बहुत से फायदे हैं, ये टेंशन पे, डिप्रेशन पे, स्ट्रेस पे ये काम करेगा,
1: ठीक है,
0: ठीक है, इसका ये फायदा है। बाकी अब इसको इस्तेमाल जो है वो तो जाहिर है कि आप इसे सब्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके खुशक पत्ते जो हैं उनको पाउडर करके और आप उनको कैप्सूलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सुबह शाम एक एक कैप्सूल ले लें पानी से, या फिर इसकी गोलियां और वो भी इस्तेमाल हो जाते हैं। बाकी पेशेंट के पास, मरीज के पास जब पेशेंट आता है तो वो फिर देखा जाता है कि उसकी नोयत क्या है,
1: ऐसी बात है, जब भी हकीम के पास कोई पेशेंट आता है,
0: इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको जड़ी बूटी या कोई आपका इरादा बनता है, आप खाली सुनी सुनाई बातों पे ना करें, आप एक दफा अपने मुआलिज से जरूर मशवरा कर,
1: लाजमी बात है,
0: क्या पता आपकी वो जो उस चीज की ज्यादती है वो सूद मंद भी है कि नहीं है,
1: ऐसी बात है,
0: तो मुआलिज कम से कम आपको मशवरा दे के बता सकता है कि आपको कितनी मिकदार में लेनी है और इसे कब तक लेना है,
1: ऐसी बात है, बिल्कुल।
0: बाकी इसकी अभी चाय की बात हो रही थी, तो आप इसकी चाय भी बना सकते हैं, इसके खुशक पत्तों की, या कावा भी बना सकते हैं, तो वो आपके मैदे की भी इस्लाह करेगा,
1: ठीक है,
0: आपके बढ़े हुए पेट पे भी काम करेगा, आपकी जो जायद चर्बी है اس کو بھی جسم سے خارج کرنے میں مدد کرے گا اور آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھے گا نہیں بلکہ متوازن رہے گا.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: تو باقی ہر چیز ہے لیکن اس کا استعمال کا طریقہ وہ ذرا مختلف ہوتا ہے. بچے ہیں تو بچوں کو بھی ایک مقدار میں دیا جاتا ہے, بڑے ہیں تو بڑوں کو بھی ایک اس کی مقدار ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھا جائے گا. اور جہاں تک ہے کوشش کریں کہ یا تو پھر آپ خود لیں
1: جی
0: اور اس کو خشک کر لیں, نہیں تو آج کل تو اس کی جو پیکنگ ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے بازاروں میں
1: اور
0: کمپنیاں اس کو پیکنگ میں کر کے اور بڑا خوشنما اور اچھے خاصے انہوں نے اپنے ریٹس بھی رکھے
1: ہوئے,
0: یہ استعمال ہو رہا ہے. باقی اس کو ہر ایک چیز کو چاہے وہ دیسی ہے چاہے جو بھی ہے لیکن اس کو حتمی علاج نہ سمجھے. اس کو آپ ایک ٹمپریری کہہ لیں کہ آپ اس کو ایک خوراک کے طور پہ استعمال کریں اور اس کی افادیت جاننے کے لیے یا اس کے نقصانات جاننے کے لیے اپنے معالج سے مشورہ کر لیں, کیونکہ اس کو روٹین سے نہیں لینا چاہیے.
1: ایسی بات
0: کہ ایک آدمی روزانہ لے رہا ہے تو کم از کم وہ معالج سے مشورہ کر لے کہ میرے لیے یہ سپلیمنٹ جو ہے یہ ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے, یا اس کی مقدار کہیں مجھے اس کی زیادتی جو ہے کوئی نقصان تو نہیں دے گی. تو باقی قدرت نے تو ہمیں بہت سی غذائیں دی ہیں, ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے, اتنی زیادہ ہیں. باقی ان میں سے یہ بھی ایک ہے مورنگا. جب ہم آگے چلیں گے تو بے شمار ایسی خوراک, ایسی سبزیاں, ایسے پھل سامنے آئیں گے کہ جن کو ہم بالکل ہی عام سا سمجھتے ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: لیکن وہ ہمارے جسم کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں.
1: ایسی بات ہے بالکل.
0: باقی اس کا جو ہے اس میں ظاہر ہے وٹامنز ہیں, فائبرز ہے, اس میں پوٹاشیم ہے, اس میں بے شمار مرکبات,
1: بالکل ایسی بات ہے.
0: لیکن اس کو آپ پھر بھی حتمی طور پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ میں اس کو شوگر کے لیے حتمی طور پہ لے لوں, میں اسے جگر کے لیے لے لوں, میں اسے خون کی کمی کے لیے لے لوں, یا میں اس کو کڈنیز پرابلم میں لے لوں. آپ لیں گے لیکن ایک مناسب مقدار میں لیں گے اور اپنے معالج کے مشورے سے لیں گے, پھر آپ اس کا اصل جو بینیفٹس ہے اس سے جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو باقی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود اپنا دھیان رکھ سکتے ہیں, لیکن اس میں جو چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کو سب سے پہلے دیکھیں کیا آپ کی جو خوراک ہے وہ متوازن ہے, اس میں وہ چیز جو آپ کی باڈی کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو تو کم از کم پورا کریں نا. آپ کے معدے پہ, آپ کے دماغ پہ, آپ کے دل پہ بوجھ نہ بنائے, آپ کو ایک سکون محسوس ہو, آپ کے مرض میں ایک اطمینان, ایک تحمل ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا مرض آہستہ آہستہ پھر کنٹرول ہو سکے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کوئی بھی پڑھتے ہیں, لٹریچر میں سنتے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو آنکھیں بند کر کے اپنے پہ اپلائی نہ شروع کر دیں, لیکن اس کے لیے صرف ایک معالج سے پہلے مشورہ کریں, اس کے بعد اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ اس کے بینیفٹس لیں گے. باقی اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے.
1: آمین. بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کے ساتھ صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. وہ میری بہنیں, وہ میرے بھائی جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ایک امید کی تلاش میں ہیں. جناب ہر بندے کو ایک امید کی تلاش ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو ایک بیماری اتنا زیادہ پریشان کر دیتی ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں. آپ ایک ایسی روشنی کے انتظار میں ہوتے ہیں, ایک ایسی امید کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے زیادہ پیسے بھی نہیں لگے. کیونکہ سامعین اکرام, آپ اتنے دور دور جا کے علاج کراتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, پشاور جاتے ہیں, آج کل کرائے بھی اتنے زیادہ ہیں, آپ کے کرائے بھی زیادہ لگتے ہیں, اور ساتھ اتنی مہنگی مہنگی آپ دوائیں لیتے ہیں, تو بہت سارے لوگ تو مایوس ہو چکے ہیں کہ اب تو میری بیماری کا علاج بھی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب, آپ کی کتنی بھی پرانی بیماری ہے, آپ کی بیماری 20 سال پرانی ہے, 25 سال پرانی ہے, آپ نے کہیں سے ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں, آپ کے پاس رپورٹس ہیں, آپ اپنی رپورٹس کے ہمراہ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. انشاءاللہ حکیم صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں, یعنی کہ الشفا دواخانہ پر. الشفا دواخانہ کا ایڈریس بھی نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. بالکل جناب گران وار بدن کو دکل ورداس وی چ 700 یو بیماری دوم ر زیادہ پریشان کڑی وی چ 700 میو س شبی وی اگلا وزن. بالکل جناب سڑایور نہ مایوس سی چ ڈی ایس یات لزن مور تے کڑی وی ڈیر زیادہ خرچ مو پکڑے وی اگی ل وجہ چ کم 700 دا بیماری دا اگی ل 700 ڈی زیادہ پریشان کی جو چ ائی چ دی علاج بو سیر تے خو اس اچ قسم ہم دا مثلا نشتا 700 ہر قسم بیماری علاج پر شفا دوا خانے بن کی گی گران وار بدن کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم صاحب روزانہ صبح مل 8 بجے نوالا تمخام سلور بجے پورے اخبل کلینک بندے موجود بھی الشفا دواخانے باندھے دا چکم دا الشفا دواخانے ایڈریس دے دا ہم در سرا نوٹ کئی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. تو بالکل جناب حکیم سید مشکور ہے مشاہ صاحب بنے سر نال آن ایئر سٹوڈیو تشریف فرما ہیں تے تساں صحت دا پیغام سنن دے پے وچ گل تھینی پئی اکثر ایویں ہوندا ہے کوئی اس قسم دی بیماری ہوندی ہے جندا علاج کرا کرا کے تساں مایوس تھی ویندے وے تھک ویندے وے بھائی انس بھرا میں تے بیماری ربوں زیادہ علاج کرایا چونکہ اج کل کرایہ دی زیادہ ہیں تو اسلام آباد ویندے وے یا لاہور ویندے وے یا پشاور ویندے وے پہلے پہلے تواری کرایہ زیادہ لگ ویندے انہوں دے بعد ایڈے مہنگے مہنگے دوائیاں ہیں 10,000 دی دوائی ہے پئی 15,000 دی دوائی ہے پئی تو سا او گھن دے وے تے آخر تے بندہ آ کے مایوس تھی ویندے بھائی ہن تے میں بیماری دے علاج کری کھڑا تو اے تلا علاج ہے نہیں جی ایسی کوئی گل نہیں ہوندی دیسی طریقہ علاج دے وچ موت دے علاوہ انشاءاللہ امید ہے جو ہر بیماری دا علاج موجود ہے گل اے پئی جے بھائی وقت تے بیماری دا علاج کرایا ونجے چاہے تہاڈی بیماری 20 سال پرانی ہے چاہے 25 سال پرانی ہے جڑے تہاڈے پرانے رپورٹاں ہیں او گھن کے تے الشفا دواخانہ روزانہ کھلا ہوندا ہے تو سن فجر علی جڑے 8 بجے گل چاہ کے تے شام 4 بجے تک آ سکدے وے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نرس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی دے وچ تے حکیم صاحب کول اپنا علاج کرا سکدے وے. سو چلیں گے جی آپ کی کالز بھی لیں گے آپ کے ایس ایم ایس بھی پڑھیں گے. کالز کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404 پر اور اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. 0319-55-23-404 پر کال بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ پی ٹی سی آر نمبر پر کال کرنا چاہیں تو 0963-511-488 پر بھی کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک دے جی کون دے کتوں گال کریں دے پے جی روشن للہ کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں ٹھیک ہے حکیم صاحب نے ایک تو کو سوانڑ دے بارے دسے نے پیا تے دوجا حکیم صاحب تو کو وتی دسا دین ایک دفعہ جی رشاد بارے گال ہاں جی حکیم صاحب آپ کون سی دوسری چیز کے گندولے کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ
0: سوہانجنا ہی ہے
1: ہاں سوہانجنا اور دوسری آپ ایک اور جڑی بوٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے ہاں کوئی گوندلی کے بارے میں آپ آ رہے گئے ایسی کوئی چیز تھی تو
2: ہمارے علاقے میں ہوتا ہے
0: وہ جو بات ہوئی ہے سنبل پہ
1: ہاں سنبل سنبل کے بارے گال کریں پہ تو سر گھرنالا نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. روشن بھائی حکیم صاحب نے جانا سنبل کے بارے میں بات کی ہے اس کے علاوہ
0: میرا سارا جو رہا ہے ٹاپک وہ سارا سوانجنے پہ
1: سوانجنا ہے سنبل ہے
0: گردوں میں سنبل ہے
1: ایسی بات ہے. سو خواتین و حضرات اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے آپ حکیم صاحب سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر ایس ایم ایس کال کے لیے اور اگر آپ پی ٹی سی ایل نمبر پر ہمیں جوائن کرنا چاہیں حکیم صاحب سے بات کرنا چاہیں مشورہ کرنا چاہیں تو 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ایک میسج ہے حکیم صاحب کہ السلام علیکم بھائی میں ٹانگ سے اقرا بات کر رہی ہوں. میرے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے میری عمر 16 سال ہے ہاتھ پاؤں کے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے اس کے بارے میں حکیم صاحب سے پوچھیں.
0: دیکھیں عمر حالانکہ اتنی نہیں ہے 16 سال کی عمر کوئی عمر تو نہیں ہے.
1: ہاں جی
0: تو دوسرا یہ ہے کہ اب ہاتھوں میں جوڑوں میں اگر درد ہو رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے
1: ایسی بات ہے.
0: اس میں آپ کا میدہ ہو سکتا ہے آپ کے جو اعصاب ہیں جو نسیں ہیں یا پٹھے ہیں وہ کمزور ہو سکتے ہیں. آپ دماغی طور پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی کے ساتھ اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ دوا خانے پہ ضرور وزٹ کریں تاکہ اصل وجہ جان کے پھر اس کے مطابق دوائی تجویز ہو.
1: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کی حال ہے نرالا؟ ایک تو آواز موقع ماندا پیا سارے پاس. اللہ کا شکر ہے جی. کون دے کتوں گال کریں دے پے؟ ڈبرے کو گال کریں دے پے جی. کیا پوچھنا چاہتے بھی حکیم صاحب دے کولوں؟ کیا پتہ کرنا چاہتے بھی حکیم صاحب دے کولوں؟ کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا تہاڈا؟
2: جی سوال ہے میرا.
1: دیکھن پوچھو.
2: میرے گونڈے بہت درد کریں گے. گونڈے
1: ٹھیک تھی گیا جی. ٹھیک تھی گیا. ریڈیو سن دے رہا
2: ہوں.
1: ہاں بالکل ان کا علاج ہے. بالکل جی. دے علاج موجود دے الشفا دواخانے بندے صبح مل 8 بجے نوال حکیم صاحب چلور بجے پورے موجود بھی کلینک بندے اور دا دردو ڈیرا بہترین علاج موجود دے ان شاء اللہ. چلو سید ابرور دا ہر قسم دردو علاج الشفا دواخانے بندے بالکل موجود دے. بس تاسو یو پھر تصیف راوڑی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ کے. سید جناب انشاءاللہ دا ہر قسم بیماری او دردو خو سپیشلسٹ دے الشفا دواخانہ. خو بیگو جناب چھ سمرا ہم داسے خویان دے ورونا دی چھ دردو مسائل وچ ساسو چیرے دردو مسائل دی ڈیر زیاد دردو نہ مبی. انشاءاللہ دا ہر قسم درد علاج پال شفا دواخانے بندے موجود دا او الشفا دواخانہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی کے حکیم صاحب اور صبح مل 8 بجے نوالا دمخام سلور بجے پورے پخپل کلینک بندے یعنی کہ الشفا دواخانے بندے موجود بھی اور مریضوں کو چیک اپ آئینہ چاری ساتھی. سو ایک اور کالر ہیں حکیم صاحب ان کی بھی سن لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ماسٹر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟ میرے بھائی آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے.
3: آواز نہیں آ رہی ہے؟
1: ابھی آ رہی ہے. ذرا اونچا بولیے گا.
3: آ رہی ہے؟
1: ہاں ہاں ابھی آ رہی ہے. ماسٹر صاحب آپ کی آواز جو ہے بہت زیادہ کٹ رہی ہے. آپ اپنی جگہ چینج کر کے ہمیں کال کریں اسی نمبر پر یا پی ٹی سی ایل نمبر پر 09635114888 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جو آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے. جناب نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. جو بھی ہمیں کال کر رہے ہیں سو آپ اپنی جگہ چینج کر کے کال کیجیے گا 09635114888 پر. سو حکیم صاحب پہلے بھی ہماری بہن نے کال کی دردوں کے بارے میں بات کی سو ان بھائی کو بھی چاہیے کہ یہ دواخانہ پر ہی آئیں.
0: دیکھیں بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ معالج کے پاس جاتے ہیں
1: ٹھیک ہے
0: تو اس میں معالج کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بہتر انداز سے تشخیص کر سکتا ہے.
1: ایسی بات ہے.
0: آپ کی اس کے سامنے مکمل ایک کیس ہسٹری آ جاتی ہے.
1: بالکل ایسی بات.
0: اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خالی ابھی تو یہ درد کا کہہ رہے ہیں لیکن جب آپ معالج کے سامنے جاتے ہیں اور کیس ہسٹری سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے معدے کی کیا پوزیشن ہے, ان کے اعصاب کمزور ہیں یا نہیں ہیں, یا اس سے پہلے انہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض تو نہیں رہا جس کے اثرات ہیں یا جو بیماری کوئی ایسی تو نہیں ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر طبیب جو ہے یا ڈاکٹرز ہیں ان کا پھر تجویز کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے.
1: ٹھیک ہے.
0: ایک تو اس میں سہولت مریض کو بھی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں رکھنا پڑتا کہ میں پابند ہوں جی اس چیز کا. اس کے بہتر سے بہتر اثرات بھی جلدی آ جاتے ہیں اور مرض سے بھی جلدی چھٹکارا ملنے کی امید ہو جاتی ہے.
1: بالکل.
0: کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اگر پیشنٹ دواخانے میں آئے تو اس کے لیے سہولت ہے بہت زیادہ.
1: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی مسعود صاحب پوچھے گا.
3: میری ہارڈنگ
1: ٹھیک ہے
3: جی, میرے گھٹ کے درد کر رہے تھے.
1: ٹھیک ہے ہاں,
3: اور اس کے علاوہ میرا دایا ٹھنڈا نہیں ہے. اس میں کبھی کبھی ایسی نہیں, دو چھ سیکنڈ پانچ سیکنڈ تک جس طرح اس پر چین کے بسکٹ سے پھرتے ہیں نا, اس طرح
1: ٹھیک ہے
3: ہو جاتا ہے. ٹھیک
1: ہے,
3: اور ہاں ہاتھ میں جو نہیں ہے وہ ہاتھ پر جس طرح اس طرح اگر ہم آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, بیسٹ ہے بیسٹ.
1: ماسٹر صاحب آپ کے دو مسئلوں کی سمجھ مجھے آ گئی ہے, باقی آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. سو
0: میسج کر
1: ٹھیک ہے, اور کمر میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے,
3: اس کو جب زور لگا تو میٹھا میٹھا درد کرتے ہیں.
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماسٹر صاحب آپ ریڈیو سنتے رہیے, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں آپ کے بارے میں. اللہ حافظ جی. حکیم صاحب, گھٹنوں کا درد ہے, کمر کا درد ہے, اور ساتھ ہی ہاتھ کی انگلیاں میٹھا میٹھا درد کرتی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور علاج کبھی بتا دیجئے گا
0: آپ. ماسٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ انہوں نے کوئی یورک ایسڈ وغیرہ کا اپنا ٹیسٹ کروایا ہو؟
1: یہ بھی ہے
0: ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے, بعض دفعہ کولیسٹرول لیول بڑا ہوتا ہے,
1: ایسی بات ہے.
0: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اعصابی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے. اب چیز یہ ہے کہ اگر تو ماسٹر صاحب نزدیک ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال لیں اور بالمشافہ ہی مل لیں.
1: چلیں ٹھیک ہے, یہ بہتر ہو جائے گا,
0: یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں ان کو دیکھ کے اور ان کو ایک تفصیلاً جو ہے ایک جواب یا تفصیلاً جو ان کا علاج بنتا ہے وہ ان کو بتایا جا سکتا ہے.
1: ایسی بات ہے بالکل,
0: مے بی کہ یہ زیادہ بہتر
1: ایسی بات ہے جی,
0: کیونکہ یہاں پر ٹوٹکا یا نسخہ کوئی ایسی چیز کام نہ کر سکے.
1: ایسی بات ہے,
0: دیکھنا یہ ہے کہ ریزن کیا ہے, کس وجہ سے ہے, تو اس چیز کو پھر دور کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو سامعین کرام, اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. سو اس کے علاوہ ماسٹر صاحب کے جو دردوں کے مسائل ہیں, ماسٹر صاحب حکیم صاحب کا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ بالمشافہ کلینک پر آئیں, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں آپ آئیں, کیونکہ جب آپ ایک مریض سے ملتے ہیں آپ کا نظری بدنی معائنہ ہوتا ہے تو حکیم آپ کو ایک بہتر نسخہ ہے, ایک بہتر دوائی تجویز کر سکتا ہے. ایک اور کالر ہے, السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی جی جی ماسٹر صاحب, ساڑھے چھ ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہاں ماسٹر صاحب ایسا کریں کہ آپ نے جو ایم آر آئی کرائی ہے وہ کل پرسوں آپ آتے ہیں, کیونکہ ہر دن الشفا دواخانہ کھلا ہوتا ہے. اپنی رپورٹس کے ہمراہ آپ تشریف لائیں,
0: باقی یورک ایسڈ ان کا واقعی بڑا ہوا ہے.
1: یورک ایسڈ آپ کا بڑا ہوا ہے واقعی, مزید آپ سنیں ریڈیو. جی حکیم صاحب,
0: ان کا یورک ایسڈ بھی بڑا ہوا ہے. اب مزید جب یہ ہے کہ رپورٹ سامنے آتی ہے تو اس کے مطابق اور کافی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں,
1: بالکل ایسی بات ہے,
0: اور اس کے بعد ہی اس چیز کا بہتر طریقے سے اندازہ لگا
1: ٹھیک ہے,
0: یا اس کو تشخیص کر کے پھر اس کی تجویز بھی ہوگی انشاءاللہ. اتنا ہی ضرور ہے کہ ماسٹر صاحب افاقہ محسوس کریں.
1: چلے ٹھیک ہے, السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام حکیم صاحب, میرا تو 45 سال عمر ہے.
1: ٹھیک ہے,
3: میں بالکل پاگل ہو چکا ہوں, اس کا کیا علاج ہے؟
1: میرے بھائی آپ کا علاج حکیم صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی حکیم صاحب, پیارے بھائی کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ 45 سال عمر ہے اور میرے خیال میں غصہ ان کو بہت ہی زیادہ آتا ہے.
0: آپ تو ماشاءاللہ ابھی جوان ہیں اور ظاہر بات ہے بندہ بعض دفعہ سٹریس میں ہوتا ہے.
1: ایسی بات ہے,
0: آج کل ہے ہی ماحول ایسا بنا ہوا ہے ہمارا,
1: فضا ایسی قائم ہوئی پڑی,
0: ہر آدمی تقریباً ذہنی طور پہ بہت زیادہ منتشر ہوا ہے,
1: سٹریس فل ہو گئے,
0: سٹریس ہے, ٹینشن, ڈپریشن, انزائٹی کے بے شمار شکایتیں مریض ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے, صرف بات اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں, سمجھیں, اور اس کے بعد اپنا نتیجہ اخذ کریں.
1: بالکل ایسی بات ہے.
0: ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پاگل ہو چکے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کا ذہن ابھی کام کر رہا ہے, آپ کا جسم آپ کے تابع ہے, آپ کے مطابق کام کر رہا ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ ذمہ داریاں اپنی نبھا رہے ہیں.
1: ایسی بات ہے.
0: صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے شاید اس کو ذہن پہ جو ہے وہ بوجھ لیا ہوا ہے, تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی بھی دن, میں صبح روزانہ 9 بجے سے شام 4 بجے تک کلینک میں موجود ہوتا ہوں.
1: ٹھیک ہے,
0: آپ کسی دن بھی وقت نکال کے تو مجھے ذرا 10-15 منٹ دیجئے گا تاکہ میں آپ کی جو ہے ہسٹری وہ بھی سن سکوں اور اس کے مطابق آپ کو اس کا حل بھی دوں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ جو بہت زیادہ ڈسارڈ ہوئے ہوئے ہیں,
1: ایسی بات ہے,
0: اس چیز سے آپ باہر نکل آئیں گے اور دوبارہ پھر آپ زندگی کے سرکل میں داخل ہو سکتے ہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان پاگل ہو جائے جس کا مطلب ہے کہ وہ سارا کچھ ہی چھوڑ دے.
1: ایسی بات ہے,
0: ایسا ممکن نہیں ہے. علاج موجود ہوتا ہے, صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی اور اپنا وقت نکال کے ملنے کی ضرورت ہے.
1: ایسی بات ہے, بالکل. سب بالکل. خواتین و حضرات, حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے, بیماری ہے, آپ جب بالمشافہ آپ جب کلینک پر آتے ہیں, حکیم صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, تو ایسے تو حکیم صاحب آپ کو نسخہ ٹوٹکا بتا دیتے ہیں, لیکن جب آپ حکیم صاحب سے بالکل براہ راست کلینک پر مطلب پر آ کر ملتے ہیں, تو حکیم صاحب آپ کو ایک اچھا علاج تجویز کر سکتے ہیں. آپ کے معائنہ کر کے, آپ کی نبض دیکھ کر آپ کو ایک اچھی دوائی بھی دیں گے, ایک اچھا انشاءاللہ آپ کا علاج بھی ہوگا, اور آپ کی جو بیماری اتنی پرانی ہو چکی ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی.
0: دیکھیں صاحب, جی مسئلہ ایسا ہے نا کہ مشورہ مائک پہ بھی دیا جا سکتا ہے.
1: ظاہر سی بات ہے,
0: لسنر ہیں,
1: ہم بیٹھے یہاں پر مشورے کے لیے
0: کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں, باتیں سنتے ہیں.
1: ایسی بات,
0: ان کا بہت بہت شکریہ اور میں تہ دل سے ان کا مشکور بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ مائک پہ دینا ایک اندیکھی چیز کو, کہ آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے نا, آپ صرف اس کے حرف سن رہے ہیں, وہ بتا رہا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد اصل مشورہ دینا وہ ہوتا ہے جب آپ آمنے سامنے ہوتے ہیں.
1: ایسی بات ہے,
0: کیونکہ آپ ظاہری طور پہ اس کے سامنے موجود ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ سے سن رہا ہے, اور آپ کے دل میں بھی اس ٹائم جو سوال جنم لیں, آپ بے دھڑک اس کا معالج سے سوال جو آپ لے سکتے ہیں
1: آپ کر سکتے ہیں.
0: تو کوشش یہی کیے کہ آپ کچھ وقت اپنی ذات کے لیے نکال لیں, اور وہ تھوڑا سا جب وقت نکالا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ثابت ہو جائے, آپ کو ایک بہتر راہ دے دے, اور اس پہ آپ کے لیے جو ایک منتخب کرنا ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ میرے لیے یہ سوٹیبل ہے, میں اس کو اس رستے کو اختیار کروں یا نہ.
1: ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. سامعین اکرام, اگر آپ کا بھی کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے کسی میرے بہن کا, کسی میرے بھائی کا, اور آپ کا سوال رہ گیا ہو, تو جو الشفا دواخانہ کا ہیلپ لائن نمبر ہے وہ اپنے پاس نوٹ فرمائیں, 0319552304 پر, یعنی 0319553404 پر, 0319553404 پر آپ پروگرام کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور لائیو شو میں ہمیں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے صحت کے حوالے سے خود بات بھی کر سکتے ہیں, ٹوٹکا نسخہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا پی ٹی سی ایل نمبر ہے وہ بھی نوٹ فرمائیے, 0963511488 0963511488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. چونکہ یہ شو صحت کے حوالے سے ہے, سو اس شو میں آپ کی صحت کی ہی بات ہوتی ہے, آپ کی جو صحت کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں حکیم صاحب ان کا جواب آپ کو دیا کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی نسخہ پوچھنا ہوتا ہے, آپ حکیم صاحب سے کوئی نمبر لینا چاہتے ہیں, یعنی کہ آپ ایڈوانس نمبر بھی لے سکتے ہیں, اسی نمبر پر حکیم صاحب کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کلینک اگر آپ کو ایڈریس نہیں مل رہا, جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں حکیم صاحب کے پاس اور کہتے ہیں کہ انس بھائی ایڈریس ہمیں نہیں مل رہا ہے, تو پہلے تو الشفا دواخانہ کا ایڈریس جو ہے بہت ہی آسان ہے, جیسے ہی آپ ٹانگ سٹی میں انٹر ہوں گے, ٹریفک چوک سے چند قدم آگے جب آئیں گے, آپ 8-10 دکانیں آگے آئیں گے, تو آپ کو شوال مارکیٹ کا بورڈ نظر آئے گا. شوال مارکیٹ کے بالکل جیسے آپ اندر آئیں گے بالکل آخر میں الشفا دواخانہ ہے, اور الشفا دواخانہ میں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ روزانہ جاری رکھتے ہیں. سو اس کے علاوہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں جو کہ پریشان ہیں بیماریوں سے اور علاج کرا کرا کے تھک چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, تو خواتین و حضرات آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے, ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی کے اتنے قابل اور تجربہ کار حکیم آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سو آپ آئیں, اپنا علاج کرائیں اور صحت یاب ہو کر جائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کونر کہاں سے میرے بھائی؟ جی عبد الرحمان بھائی سرنگ جی چلو سہی دا مطلب آٹھ کال کی جی الرجی مسئلہ ہے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ کے خبر حکیم صاحب سر ہم دا نمبر بھی دیس نمبر سر حکیم صاحب سر رابطہ قبل ہے. سو حکیم صاحب روزانہ موجود کلینک پاندے سیدہ او چے چمرہ ہم دزروڑا بیماری وی کا آٹھ گالے دی کا دس گالے دی انشاءاللہ ہر قسم بیماری تسلی بخش علاج موجود ہے الشفا دواخانے باندھے. ہاں بالکل چمرے رپورٹ سنا بھی کم کم ڈاکٹر سے ورش کڑی بھی شکرولی کنا ورش سر سے کم رپورٹ نہ بھی ٹیسٹ نہ بھی یاد جان سر راوڑی. ہاں وہ رٹان تھا شوال مارکیٹ الشفا دواخانہ تھا سید گنج جی. اوکے سر ڈیرا مننا چاہیے حکیم صاحب ایک بھائی ہیں پیزو سے اور پیزو سے ہیں ان کا کوئی دوست ہے, 8 سال پرانی الرجی ہے, خارش ہے مخصوص 3 جگہوں پر ہے.
0: جی
1: ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے علاج کرائے ہیں, تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ رپورٹ سمیت حکیم صاحب کے پاس آئیں. سو حکیم صاحب اتنی جو پرانی خارش ہو جاتی ہے یہ تو مطلب کہ معاملہ اور بھی کریٹیکل ہوتا ہے, تو انشاءاللہ آپ کے کیریئر میں آپ کے تجربے میں 30 سال کے کام میں کوئی ایسا کیس آپ کے پاس الرجی کا آیا ہے جو کہ بڑے گمبھیر ہو چکا ہو.
0: بالکل ایسے بے شمار ہیں ان سے کیس اور بعضوں نے تو اس پہ تجربے کر کر کے اور اپنی سکن جو ہے سکن ہماری اس کو ہی انہوں نے بدل دی ہے.
1: ایسی بات ہے.
0: اور ایسا کہ بعض اوقات ایک نظر بدل دیکھے تو شاید دوبارہ اس جگہ کو دیکھے بھی نہ.
1: ایسی بات ہے.
0: اور یہ دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تجربہ گاہ نہ بناؤ, اس کو دیکھو اور اس کے مطابق اس کا جہاں تک ہو سکے اس کو سہولت.
1: ایسی بات ہے. ہاں جی.
0: اور کچھ ہم لوگ بھی کرتے اس طرح ہی ہیں کہ ہم جس طرح لوگ پوچھتے ہیں یا بازے ٹوٹ کے بازے لوگ بتا دیتے ہیں.
1: ایسی بات ہے
0: کہ آپ یہ استعمال کر لیں آپ یہ استعمال کر لیں, حالانکہ وہ اس کے انواقف ہوتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے.
1: یعنی کہ انہیں حکمت کا کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے.
0: پتا نہیں, کچھ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا, کچھ سنی سنائی بات ہے انہوں نے کسی سے سنی. اب لا محالہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک دوائی ہے یا ایک جڑی بوٹی ہے یا ایک مفرد دوا ہے,
1: ایسی بات ہے
0: تو وہ ہر ایک پہ کام کر دے گی.
1: اچھا کبھی کبھار کام کر بھی جاتی ہے, یہ نہیں کہ کام ہی کر دے, لیکن اکثر جگہ پر آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے.
0: لیکن بعض دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک مریض ہے آگے, وہ آگے مرض کی شدت سے تنگ ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: اور اس کو پھر اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ نہیں یار یہ اس طرح کرو اس طرح لے آؤ یہ لاؤ یہ پیٹو کوٹو کھا لو, تو وہ بھی غلط ہے کہ وہ جو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے اور اپنے مرض کو بڑھا رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب معالج تو دیکھتا ہے تو وہ اس کو احتیاط بھی بتاتا ہے, اس کے ایک جو خوراک کا شیڈول ہے وہ بھی طے کر دیتا ہے کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے کسی کی سنی سنائی دکان اس پہ بات پہ
1: ایسی بات ہے,
0: میڈیسن تو بن لے لیتے ہیں لیکن پرہیز کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا چیز کھانی ہے کیا, وہ بد پرہیزی تو جاری رہتی ہے تو مرض بعض دفعہ زیادہ بڑھ جاتا.
1: بالکل ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. اچھا جی, آپ ہمیں آواز ہی نہیں دے رہے ہیں, بہن ہے بھائی ہے. تو جناب آپ جو بھی کال کرتے ہیں کائنڈلی آواز ضرور دیا کریں, چونکہ ہمارے اس شو میں ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. چونکہ آپ کی صحت کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی صحت کے بارے میں کوئی ایسا پیشنٹ ہوگا جو کال کر رہا ہوگا ہمیں اور اس کی کال نہیں لگ رہی ہوگی, سو آپ مطلب کہ وہ پریشانی میں ہوگا. سو یہ صحت کے حوالے سے آپ کا جو سوال ہوتا ہے آپ بالکل اس شو میں کر سکتے ہیں. 0319 55 23 404 پر آپ کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. شو کے بعد بھی حکیم صاحب سے آپ اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ کا کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ آن ایئر نہیں کر سکتے تو شو کے بعد آپ حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی الشفا دواخانہ سارا دن کھلا تھا اور کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کھلا رہے گا. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. ایک مرتبہ پھر ایڈریس نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں حکیم صاحب روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رہتا ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک کالر آگے ہیں, یہ ان کی سن لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
4: جی غلام ٹانگ سے بات کر رہا ہوں سر.
1: جی غلام بھائی
4: آواز آ رہی ہے سر؟
1: ہاں ہاں آواز آ رہی ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے؟
4: غلام ٹانگ سے بول رہا ہوں سر. جی ہمارا ایک پیشنٹ ہے. ہیلو.
1: جی آواز آ رہی ہے آپ کی غلام بھائی, بولیے گا.
4: اس کا
1: میرے بھائی آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے, کائنڈلی جگہ چینج کر کے کال کریے. السلام علیکم.
4: ہلو.
1: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ جی ورورا چیر سے ہتھا والی سر جو سوال تھا. اچھا جی وہ بھائی حکیم صاحب تھا. چلیں گے برورا آواز ڈیر زیاد کٹکی چلے گیا تھا. سیدا اچھا کھلے زیاد رہا سی. چلو صحیح ہے جناب, ریڈیو وار بھی جی حکیم صاحب ان کی گھر والی ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا, اور ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے ہمارے پاس, ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
0: دیکھیں پسینہ ان کی جسمانی کمزوری سے بھی آ سکتا ہے, خون کی کمی سے بھی آ سکتا ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: ان کے معدے میں تیزابیت سے جسم میں حدت سے بھی آ سکتا ہے,
1: اس کی وجہ سے بھی پسینہ زیادہ آ سکتا ہے.
0: یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ تو سمٹمز خود نوٹ کر لیں کہ اگر معدے میں تیزابیت ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: کوئی گیس ٹربل ہے یا جسمانی طور پر کمزور ہیں,
1: ہاں جی,
0: پھر ان کی یا اگر ان کی کوئی رپورٹس انہوں نے کروائی ہے تو پھر اس کو لے کے یا مریض کو لے کے تو اگر دواخانے پہ
1: ٹھیک
0: وزٹ کر لیں,
1: بالکل
0: ان کو دیکھ اور جو ریزن ہوگی اس کے مطابق ان کا علاج بھی تجویز ہو جائے.
1: بالکل ایسی بات ہے. حکیم صاحب خبر کو مقصد دا چکم ساس دا قربانہ مسئلہ دا چکم ساس چیری وقت ٹیسٹوں کڑی بھی آیا چیری دا میدا خراب دا او نور هم ډیره مسلی وسره کې ډیره شي به تر دا دا چې ساس راوړی ال شفا دواخانه ته چې کوم ساسو مریض دا او ان شاء الله دا یو بیماری هم دا او دی بیماری ډیر ښه علاج هم موجود دی ال شفا دواخانه باندې او ډیره په تسلی سره به حکیم صاحب او دی علاج هم درکوي او چې کوم ساسو دا مریضو مسله دا به هم حل شي. ال شفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټرافیک پوائنټ ټانک سیټي کې به حکیم صاحب سوام ال 8 بجنه والا مقام 4 بجے پورے وہ موجود بھی اور مریضانو چیک اپ آئینہ بجاری. ساتھ ہی حکیم صاحب شو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.
0: بالکل ایسا ہی ہے.
1: بہت مہربانی, آپ تشریف لائے.
0: آپ کا بہت بہت شکریہ اور لسنر کا بہت شکریہ.
1: بہت مہربانی.
0: جو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, وقت اپنا قیمتی دیتے ہیں, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ ہم بھی ان کے کسی کام آ سکیں.
1: ایسی بات ہے. ہاں سو بہت مہربانی حکیم صاحب.
0: اللہ حافظ.
1: سو بالکل خواتین و حضرات, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی. انشاءاللہ حکیم صاحب آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے اور آج کی طرح کل بھی اپنے کلینک پر صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوں گے, اور مریضوں کا جو چیک اپ آئینہ ہے وہ جاری رہے گا. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل خواتین و حضرات, انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. اور الشفا دواخانہ کی کوئی بھی چھٹی نہیں ہوتی, روزانہ کھلا ہوتا ہے, حکیم صاحب بھی روزانہ موجود ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایڈریس نوٹ فرمائیے, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے, 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے پھر ہوگی ملاقات, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ, سلانی کے بان, اینڈ السلام علیکم.